Захарко, Гомель, Ленинград. Знам, како је ночас далек, Београд.

slika slikom Lenjina i u pismu jedina tuga što me razbija.

ne šalje, nit sam mogo poneti sobom tvoje poljupce.

0: Slušate program Radija Laktaši.
1: Ponekad je vid, ležeći u snu, kao igru sjena na mom ramenu, bijelo svjetlo iznad površine tupih koraka. Koliko još ima do očaja, darovat ću ti

0: Budite dio otvorenog programa Radija Laktaši. Pišite nam SMS ili Viber poruke na 065 078 888. Čekamo vas.
1: Sobi, jesi ti radio?

0: Tačno je 7 časova. Dobro jutro vam želi Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut 2. Dobro jutro, 7 je časova, slušate prve jutarnje vijesti. Stanje bezbjednosti u Republici Srpskoj u prvih 6 mjeseci ove godine je stabilno i povoljno. Stanjem su zadovoljni ministar unutrašnjih poslova Srpske Željko Budimir i direktor policije Siniša Kostrešević, iako je ukupni broj krivičnih djela povećan za 1% u odnosu na prošlu godinu, ali je značajno povećan procenat rasvjetljenih djela. Odbor za spoljne poslove Senata Sjedinjenih Američkih Država objavio je izvještaj, odnosno potvrdu o stručnoj osposobljenosti Ronalda Johnsona, kandidata za ambasadora SAD-a u Bosni i Hercegovini. Odbor je zaključio da Johnson, zahvaljujući bogatom vojnom i međunarodnom iskustvu te dokazanim liderskim i diplomatskim sposobnostima, ispunjava sve uslove za obavljanje dužnosti ambasadora SAD-a u Bosni i Hercegovini. Skupština Srbije završila je svoj rad sinoć, a poslanici će raspravu o nepovjerenju vladi nastaviti danas u 10 časova. Na kraju rasprave premijer Đuro Macut odgovorio je na kritike opozicije navodeći da će o radu vlade odlučivati građani Srbije koji će znati da procijeni šta je radio on, a šta je radila vlada Srbije. Ambasada Rusije u Podgorici saopštila je da će uvođenjem viza ruskim državljanima Crna Gora pretrpjeti ozbiljan udarac. Iz ambasade su istakli da uvođenje viza za državljane Rusije od 1. novembra predstavlja dokaz zavisnosti zvanične Podgorice od stranih pokrovitelja koji nastoje da naruše odnose Crne Gore i Rusije. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da je imao odličan sastanak sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Kada kažem odličan, ne mislim to kao puku stilsku figuru. Bio je to razgovor obilježen punim partnerstvom, međusobnom podrškom i zajedničkim razumijevanjem zajedničkog cilja da osiguramo da Iran ne dobije nuklearno oružje kao i druge ciljeve, rekao je Netanjahu. Trenutna temperatura u Laktašima je 18 stepeni, a maksimalna dnevna danas oko 33. Slušali ste kratke vijesti.

0: jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
1: 7 je časova i 17 minuta. Dobro jutro, dragi ljudi, dobrodošli u jutarnji program Radija Laktaši. Evo, pred nama su sati koje ćemo zajedno provesti i pratiti u njima sve ono što se zbilo i što će tek da se zbije, odnosno ono što će obilježiti ovaj 29. julski dan. Nadam se da ste se naspavali, da ste evo spremni za ovaj novi radni dan. Mi smo tu da vas ohrabrimo, ukoliko niste, ako ništa, bar dobrom muzikom i ritmom koji će vas razbuditi. Evo, donosimo najvažnije vijesti ovoga jutra iz Republike Srpske, prevashodno iz Laktaša, onda Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, regiona, svijeta. Pratimo sva aktuelna dešavanja u našem gradu i donosimo i ove servisne informacije, stanje na putevima, vremensku prognozu i sve ono što može biti korisno prije nego što započnete ovaj radni dan ili svoje svakodnevne obaveze. Evo, uz ovu srijedu svirat ćemo samo najbolje hitove, truditi se da dovedemo raspoloženje do maksimuma i da zajedno zakoračimo u ovaj pravi ljetni dan, a na polovini smo i radne sedmice. Evo, nadam se da i to na neki način raduje. Vjerujem da ste već na putu prema svojim radnim mjestima i obavezama. Ukoliko niste, znajte da vam zavidimo i da evo imate ovoga jutra tu sreću da odmarate i da vjerovatno planirate dan u skladu sa nekim svojim raspoloženjima, sa svojim planovima i svakako uz dobre ljude, odnosno ljude koje volite, to je ono najvažnije. Počinjemo evo još jedno izdanje jutarnjeg programa Radija Laktaši, ostanite uz frekvenciju 90.3, tu smo i na DAB Plus sistemu, digitalnom načinu slušanja radija, vjerujem da znate o čemu je riječ. Najvažnije informacije tek slijede, a evo jedne od njih.
0: Vremenska prognoza.
1: Probudili smo se u jutro koje je okupano suncem i vjerujem da nas to sve skupa raduje. A hoće li nas obradovati temperature koje su najavljene za danas, vidjet ćemo. U Republici Srpskoj, poslije nešto svježijeg jutra, tokom dana pretežno sunčano i vrlo toplo, vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni, maksimalna temperatura vazduha od 32 do 38 u pojedinim dijelovima Republike Srpske. U Laktašima vremenska prognoza zvuči vrlo kratko i jasno, sunčano i vrlo toplo. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni, maksimalna temperatura vazduha danas oko 34 stepena, kako meteorolozi najavljaju. U ovom trenutku 18 stepeni jeste u našem gradu. Biometeorološke prilike će biti povoljne u cijeloj zemlji, sunčano vrijeme i slab vjetar doprinijet će ugodnijem osjećaju, posebno u prijepodnevnim satima. Sa porastom temperature vazduha tokom dana kod osjetljivih osoba moguće su blaže tegobe, zato je preporučljivo izbjegavati veće fizičke napore i duže izlaganje suncu, naročito u Hercegovini, vjerujem da to i Hercegovci znaju i razumiju. Poželjno je provoditi mjere zaštite od vrućine, unositi dovoljno tečnosti, svakako se obući adekvatno i naravno, ako imate priliku sa sobom, ponesite koju bočicu vode, spakujte jer vjerujem da će vam biti od koristi.
0: Vremenska prognoza.
1: Dobro jutro još jednom, 29. jul, srijeda, zajedno smo na talasu Radija Laktaši i krećemo naše zajedničko druženje uz Tribal Band i Anu Kokić, duet koji se zove Šteta.

0: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
1: Jednostavno Eki.
2: Miris domaćeg kotlića, dobra muzika i druženje koje se pamti. U nedjelju 9. avgusta svi putevi vode na jezero Trn. Tamo će biti održana 12. tradicionalna kotlićijada Trn, 5. memorijal Ranka Brace Zelenike. Očekuje vas takmičenje u pripremi najboljeg kotlića, odlična atmosfera, zabava za sve generacije i prelijep ambijent jezera Trn. Okupite svoju ekipu i prijavite se na brojeve telefona 066 930 053 ili 066 792 913. 12. tradicionalna kotlićijada Trn, 9. avgust na jezeru u Trnu. Dođite da zajedno nastavimo tradiciju.
3: Ljubitelji dobrog piva i odlične muzike, vrijeme je za festival Kraft piva. U subotu 15. avgusta od 20 časova Trg u Laktašima postaje mjesto najboljeg provoda. Uz bogatu ponudu Kraft piva, atmosferu će zagrijati bendovi Bestrana i Stringsi. Okupi ekipu, nazdravi ljetu i uživaj u vrhunskim Kraft pivima. Festival Kraft piva Laktaši.

0: pregled dnevne štampe.
1: Dobro jutro. Nastavljamo dalje druženje na talasu Radija Laktaši, kao što ste čuli, uz pregled dnevne štampe. Ovoga jutra provjerit ćemo šta se piše u izdanjima Nezavisnih novina i Glasa Srpske. Nezavisne ovoga jutra o sljedećim temama. Kako će izgledati glasanje na opštim izborima u oktobru, potpisivanje slipova, bojenje brojeva i fascikli, najveće su promjene za birače. Priča je ovo sa stranice broj 2 i 3. Izmjene zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini prošle u predstavničkom domu, ali ne i u Domu naroda. 4 mjeseca se kiseli, pod navodne znake, zakon koji bi cijene goriva snizio do pola marke. Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine objavila podatke za prvih 6 mjeseci ove godine. Za Mercedes iskeširano više od pola miliona maraka i time oboren lanjski rekord. Predstojeći opšti izbori u Bosni i Hercegovini zbog novih tehnologija koje će biti korištene donose brojne novine i sam čin glasanja izgledaće potpuno drugačije nego ranije. Prvo, birač kada dođe na glasačko mjesto biće identifikovan putem lične karte i neće se potpisivati na dosadašnje biračke spiskove. Nakon provjere dokumenta, birač će biti identifikovan i otiskom prsta putem uređaja za biometriju i identifikaciju birača. Nakon elektronske identifikacije, uređaj će odštampati potvrdu, odnosno slip sličan onome koji dobijete kada platite karticom. Taj slip će birač biti u obavezi da potpiše i on će se odlagati u posebnu kutiju i ti slipovi će se koristiti za utvrđivanje podataka o izlaznosti. Poslije toga, biračima će kao i do sada biti uručen glasački listić za one nivoje vlasti za koje imaju pravo da glasaju, a izgled listića za izbor članova predsjedništva BiH i predsjednika Republike Srpske bit će praktično isti i birač će glasati kao do sada. Za kantonalne skupštine, predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH, parlament federacije i Narodnu skupštinu Republike Srpske, birači će također dobiti glasačke listiće slične onima kao do sada, međutim sa tim sam čin glasanja značajno će se razlikovati. Ti glasački listići bit će praktično samo informativni jer će se glasati na posebnim listovima koji su morali biti prilagođeni korištenju skenera. Na tim listićima na kojima će se glasati bit će poredana imena političkih partija, a pored njih u drugoj koloni i brojevi. Ti brojevi su u stvari pravi kandidati sa lista. Ne znam jeste li uspjeli da uhvatite nit, ja pomalo, vjerovatno će nam trebati vremena da to sve savladamo, ali bit će načina da se informišemo. Naredna tema, iako je predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH još u martu dao zeleno svjetlo za izmjene zakona o akcizama u BiH koje bi prema procjenama omogućile da gorivo u BiH pojeftini i do pola marke, to zakonsko rješenje se kiseli već 4 mjeseca i ne nazire se njegovo konačno usvajanje. Ovaj propis naime još nije prošao u Domu naroda parlamenta BiH, iako su cijene na benzinskim pumpama ponovo počele da divljaju. Nakon prijedloga da na sjednici Doma naroda održanoj u ponedjeljak budu razmotrene izmjene zakona o akcizama, delegati SNSD-a zatražili su pauzu poslije koje se nisu pojavili u skupštinskoj sali. Nastavljamo dalje uz Glas Srpske. Zijadu Krnjiću početkom septembra ističe mandat, blokader leti iz Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje. Priča je ovo sa stranice broj 2. Bosna i Hercegovina siromašna i po bogatstvu, šta otkriva najnoviji izvještaj Švajcarske banke u BiH. Zatim, Evropa se hvata za slamku spasa, da li Vertikalni gasni koridor može promijeniti energetsku sliku regiona. Zijedu Krnjiću, ekspertu Federacije BiH u Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje BiH, koji je najpoznatiji u javnosti po blokadi otvaranja graničnog prijelaza u Gradišci, mandat ističe 4. septembra, tako da od tog datuma on više neće sjediti u tom tijelu koje je zaslužno za donošenje važnih odluka. Krnjić je kao ekspert na petogodišnji mandat u Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje imenovan u septembru 2021. godine. Uprkos blokadama za kojima je posezao u prethodnom periodu, njegov mandat zakonski je zaštićen i nije postojao mehanizam za njegovu prijevremenu smjenu, a evo sve upućuje na to da 4. septembra od tog datuma, dakle, više Zijad Krnjić neće biti u svojoj fotelji. Sviramo dalje, ovdje ćemo se zaustaviti. Giuliano, Srna i Vuk, to je ono što slušamo u nastavku. Spava.

0: Tačno je 8 časova.
1: Vijesti Radija Laktaši.
0: Na početku novog sata, dobro jutro, vrijeme je za vijesti Radija Laktaši. Predstojeći opšti izbori u Bosni i Hercegovini donose brojne promjene u izbornom procesu, ali i nikada više nedoumica. Poznato je da će biti korišteni skeneri za glasačke listiće, biometrijska identifikacija birača i novi izgled glasačkih listića. Glasačima, s druge strane, još uvijek nije predstavljeno kako će izgledati glasanje, niti su izborne komisije pripremljene za novi sistem. Politikolog Saša Šarčević rekao je u jutarnjem programu RTS-a da je Centralna izborna komisija već morala javnost upoznati sa načinom glasanja, s obzirom da su izbori za nešto više od 2 mjeseca. Mi danas nemamo jasan izgled glasačkog listića, nismo upoznati ni sa samim procesom. Sve ove informacije koje imamo su nezvanične. Građani još ne znaju kako će izgledati sam proces, rekao je Šarčević. On je dodao da to sve utiče na smanjenje povjerenja građana u institucije. Savjet ministara bi danas na prijedlog Ministarstva spoljnih poslova trebalo da razmatra nacrt odluke o ratifikaciji sporazuma između Savjeta ministara i Hrvatske vlade o izgradnji gasovoda Južna interkonekcija Hrvatske i BiH. Na dnevnom redu između ostalog je i prijedlog odluke o usvajanju strategije za razvoj e-uprave u institucijama Bosne i Hercegovine za period 2025-2029, najavljeno je iz Savjeta ministara. 5 članova Američkog kongresa podnijelo je u predstavničkom domu rezoluciju kojom se predlaže da se februar proglasi za mjesec srpsko-američkog nasljeđa. Predlagači rezolucije ističu da su Srbi i Amerikanci još od 19. vijeka dali značajan doprinos razvoju američkog društva u oblastima nauke, medicine, tehnologije, privrede, vojske, javne službe, kulture, umjetnosti i sporta. Posebno se naglašava istorijsko savezništvo Srbije i SAD-a tokom Prvog i Drugog svjetskog rata, doprinos Nikole Tesle razvoju moderne civilizacije, kao i operacija Halyard, najveća akcija spasavanja savezničkih pilota iza neprijateljskih linija u istoriji. Ambasada Srbije izrazila je zahvalnost kongresmenima koji su podržali ovu inicijativu. Ambasada Rusije u Podgorici saopštila je da će uvođenjem viza ruskim državljanima Crna Gora pretrpjeti ozbiljan udarac. Iz ambasade su istakli da uvođenje viza za državljane Rusije od 1. novembra predstavlja dokaz zavisnosti zvanične Podgorice od stranih pokrovitelja koji nastoje da naruše odnose Crne Gore i Rusije. Ocijenjeno je da će to nanijeti štetu samoj Crnoj Gori jer njeni interesi nisu prioritet stranim pokroviteljima kojima je prije svega stalo do dodatnog narušavanja rusko-crnogorskih odnosa. U saopštenju se dodaje da strani saveznici Podgorice zanemaruju činjenicu da turizam čini oko 30% bruto domaćeg proizvoda Crne Gore, kao i da su ruski turisti prošle godine ostvarili 16,4% svih noćenja u zemlji. Svijet. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su njegovi sastanci sa predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim i izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom bili uspješni. U odvojenim objavama na svojoj društvenoj mreži Truth Social, Trump je rekao da je sa dvojicom lidera razgovarano o različitim temama, ali nije iznio detalje samog razgovora. Imao sam veoma dobar sastanak, naravno, razgovarali smo o mnogim važnim temama, napisao je Trump o sastanku sa Netanjahuom. I sastanak sa Zelenskim održan je istog dana, američki predsjednik je opisao opisao ga je kao odličan. O mnogim pitanjima smo razgovarali, sastanak je protekao veoma dobro, naveo je Trump na svojoj društvenoj mreži o sastanku sa ukrajinskim predsjednikom, koji je i Zelenski okarakterisao kao dobar. Zelenski i Netanjahu su u Vašingtonu juče prisustvovali komemorativnoj službi u čast senatora Lindsaya Grahama, republikanca preminulog ranije ovog mjeseca, koji je bio uticajni podržavalac Izraela i Ukrajine. Vrijeme danas u našem gradu sunčano i vrlo toplo. Maksimalna dnevna temperatura danas oko 34 stepena, a u ovom trenutku temperatura izmjerena u laktašima je 21 stepen. Toliko u vijestima.

Prvi na talasima Radija Laktaši.

0: jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
1: 8:52, javljamo vam se sa talasa Radija Laktaši ovog jutra 29. julskog. Boga mi, vrijeme nezaustavljivo leti, evo isprati smo i ovaj 7. mjesec u 2026. godini. Da sam vjerovatno nešto malo mlađi, osjećao bih tugu i nevjericu, jer se evo samim tim približava i škola. Nekako je avgust mjesec baš rezervisan za te grube pripreme za novu školsku godinu, ali ima zaista vremena još i da se odmorite i da se bogme dobro i umorite, ali evo nadam se da neće biti takvih prilika, nego da će biti samo osmijeh i prilika za odmor u što većem obimu, naravno uz neki dobar, hladan koktelčić negdje na nekoj plaži. E, to je život, što bi se reklo. Ali ne može to baš svako sebi ni da priušti. Ovoga jutra pronašao sam jednu priču koja govori o siromaštvu u Bosni i Hercegovini. Tako da Bosna i Hercegovina je, kažu, siromašna i po bogatstvu. Iako BiH ima problem niskih plata, stručnjaci upozoravaju da je jedan od većih izazova i nedostatak produktivnog privatnog kapitala. Prema ranijim analizama, prosječno bogatstvo po odrasloj osobi u Bosni i Hercegovini i Srbiji iznosi oko 34.000 dolara, što je višestruko manje nego u najrazvijenijim evropskim zemljama. Za razliku od zapadne Europe, gdje je bogatstvo u velikoj mjeri zasnovano na akcijama, investicionim fondovima i vlasničkim udjelima u kompanijama, u Bosni i Hercegovini je većina imovine vezana za stanove, kuće i zemljište. Financijski savjetnik Vladimir Đukanović istakao je da visoka vrijednost nekretnine ne znači i veću kupovnu moć ako ona ne donosi prihod. Prema njegovim riječima, slaba financijska pismenost dovodi do toga da građani većinu novca ulažu u nekretnine umjesto u investicije koje mogu obezbijediti dodatnu zaradu. Zbog toga mnogi posjeduju vrijednu imovinu, ali i dalje žive od plate do plate. Da, rekao bih da je to gotovo živa istina, ali s druge strane, investirati u nešto što može obezbijediti dodatnu zaradu vjerovatno je jednako velik i rizik, tako da je možda i to razlog zašto se vrlo rijetki odlučuju ulagati upravo u tom smjeru i pravcu. Dobro, sviramo dalje, imamo još nekih 5 minuta, toliko nam je ostalo do novog informativnog pregleda. Eto, u toj pauzi slušat ćemo Jovanu i Mariju, duet Nismo smeli, i Anastasio, I'm out of love.

9 je časova. Vijesti. Minut 2. Dobro jutro. Republika Srpska konstantno radi i ulaže, a dokaz za to su i najnoviji pregovori sa američkim kompanijama sa kojima su predstavnici vlade Republike Srpske pregovarali posljednjih dana. Predstavnici vlade i jedne američke kompanije razgovarali su o ulaganju u Srpsku. Ova kompanija, kaže ministarka financija Zora Vidović, zainteresovana je za ulaganje u različite projekte. Zemljotres jačine 3,1 stepen po Richterovoj skali zabilježen je rano jutros u blizini Sarajeva, pokazuju podaci Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra. Pet članova Američkog kongresa podnijelo je u predstavničkom domu rezoluciju kojom se predlaže da se februar mjesec proglasi za mjesec srpsko-američkog nasljeđa. Putnički kruzer Viking Url, koji plovi pod švajcarskom zastavom, nasukao se na Dunavu kod Salče u rumunskom okrugu Mehedinci zbog izuzetno niskog vodostaja. Na brodu se nalazi 186 putnika i 52 člana posade. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su njegovi sastanci sa predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim i izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahom bili izuzetno uspješni. Trenutna temperatura u Laktašima 24 stepena, maksimalna dnevna danas oko 33. Slušali ste kratke vijesti.

0: Dnevni horoskop.
1: 9 je časova, 18 minuta, idemo provjeriti kakav nas dan čeka kada je u pitanju horoskop. Ovan, iznenadna promjena plana zahtjeva vašu brzu reakciju. Kolega koji obično sporo razmišlja danas vam može dati sjajnu ideju i poslušajte ga. Kod zauzetih partner želi razgovor bez telefona koji vodi u produbljivanje odnosa, a slobodnima neko sa dobrim smislom za humor izmamljuje osmijeh koji traje cijeli dan. Moguće je napetost u vratu. Bik. Financije su vam u fokusu, danas nije dan za impulsivne kupovine, ali jeste idealan trenutak da pregovarate o honoraru ili starom dugu. Zauzetima priprema obroka ili sitan kućni projekat sa partnerom donosi neočekivano mnogo smijeha i spontane nježnosti, a slobodne poruka od osobe iz prošlosti izbacuje iz kolosijeka. Izbjegavajte hladne napitke. Blizanci. Informacije danas lete na sve strane, a vi ste u samom centru te mreže. Provjerite mailove prije slanja, jedna sitna greška može da promijeni ton cijelog projekta. Kod zauzetih partner ima utisak da ste odlutali u mislima, posvetite mu malo više pažnje. Slobodnima se flert pretvara u poziv za večerašnji izlazak, a savjet za vas jeste da pijete dovoljno tečnosti. Rak. Intuicija vam danas funkcioniše kao radar. Ako imate osjećaj da neki poslovni dogovor ima skrivene stavke, vjerovatno ste u pravu. Zauzetima su pojačane emocije, recite partneru šta vas muči umjesto da se povlačite u sebe. Slobodni treba da obrate pažnju na tajnovite osmijehe nekoga iz užeg kruga prijatelja, a savjet je da izbjegavate kasne obroke. Love. Svi pogledi su upereni u vas, ali danas se uspjeh mjeri time koliko dobro znate da pohvalite svoj tim. Podijelite zasluge i dobit ćete saveznike na poslu. Zauzetima je kratak fitilj, pretvorite dramu u igru zavođenja i večer će biti nezaboravno. Slobodni ostavljaju jak utisak gdje god da se pojave, pa neko energičan ne skida pogled sa njih. Savjet, prijala bi vam šetnja u prirodi. Djevica, danas primjećujete greške koje drugima danima promiču, ipak prezentujete ih oprezno kako vas kolege ne bi doživjele kao kritičara. Zauzeti sitne razmirice sa partnerom oko kućnih poslova rješavaju kompromisom, a slobodnim djevicama analitični razgovori prijete da prerastu u dublju hemiju. Moguće bol u kičmi. Vaga. Dan je sjajan za diplomatiju i balansiranje. Ako izbije sukob između dva sektora ili kolega, vi ste osoba koja donosi mir i konstruktivno rješenje. Kod zauzetih, romantični gest bez posebnog povoda razbija rutinu u koju su neprimjetno upali. Slobodni treba da prate osjećaj u stomaku da bi razriješili svoju dilemu između dvije osobe. Odmarajte više ukoliko možete. Škorpija, danas do vas dolazi tajna ili povjerljiva informacija, iskoristite je mudro i čuvajte je za sebe dok ne dođe pravi trenutak za djelovanje. Kod zauzetih je moguća blaga doza ljubomore, ali iza nje se krije samo želja za većom bliskošću. Slobodni zrače tajanstvenošću, a taj vaš zid će neko pokušati da probije danas. Moguće osjetljiv stomak. Strijelac, stižu vam vijesti u vezi sa projektom koji uključuje inostranstvo, edukaciju ili proširenje poslovanja. Vaš optimizam postaje zarazan za cijelu okolinu. Zauzeti planiraju zajedničko putovanje ili vikend bijeg iz grada sa partnerom, a slobodnima se slučajni susret tokom treninga ili šetnje pretvara u opušten i izuzetno zabavan razgovor. Moguće bol u zglobovima. Jarac. Vaša disciplina danas dolazi do punog izražaja, dok svi oko vas gube fokus, vi završavate ključne zadatke i ostavljate nadređene bez teksta. Od zauzetih partner želi da vidi i emocije, a ne samo zaštitničku i odgovornu stranu. Slobodne, neko sa kime sarađuju, poslovno počinje da posmatram drugim očima, moguće bol u zglobovima. Vodolija, danas briljirate sa rješenjima, ako naiđete na preporuku prilikom rada, promijenite pristup koji niko do sada nije pokušao i prevazići ćete sami sebe. Zauzeti treba da objasne partneru da im treba malo više ličnog prostora da bi se napunili energijom, dok slobodni dijele neobična interesovanja sa simpatijom. Izbjegavajte dugo sjedenje. I pregled horoskopa završavamo uz ribe. Vaša kreativnost je na vrhuncu, ali vam organizacija malo kaska. Zapišite sve ideje na papir prije nego što ih zaboravite u naletu mašte. Zauzete ribe uživaju u romantičnoj i filmskoj atmosferi sa partnerom. U slobodne se zaljubljuje neko ko razumije njihovu empatičnu prirodu i jedinstven pogled na svijet. Lezite malo ranije večeras.

Mirza Selimović i Ilma Karahmet, Mora da je ljubav, predlog broj 1 za hit dana. A u nastavku ćemo slušati i Maglu Band sa pjesmom Pozdravije, to je predlog broj 2. Hit dana, radija.

0: Tačno je 10 časova.
1: Vijesti Radija Laktaši.
0: Dobro jutro, slušate Vijesti Radija Laktaši. U Laktašima su počeli radovi na proširenju sportsko-rekreativne zone preko puta osnovne škole Mladen Stojanović, jednog od najznačajnijih razvojnih projekata koji će biti realizovani u ovoj godini. Sredstva za realizaciju projekta odobrena su odlukom Vlade Republike Srpske, dok će grad Laktaši obezbijediti dodatna sredstva za završetak svih planiranih radova. Proširenjem zone bit će izgrađeni novi sadržaji namijenjeni djeci, mladima i starijim generacijama. Projektom je predviđeno uređenje modernih dječjih igrališta, staza za šetnju, zelenih površina, sadnja drveća, postavljanja klupa, javne rasvjete, urbanog mobilijara i drugih sadržaja. Gradonačelnik Miroslav Bojić istakao je da je riječ o jednom od najznačajnijih razvojnih projekata koji će biti realizovani u 2026. godini, te zahvalio na podršci institucija Republike Srpske. Po završetku radova, proširena sportsko-rekreativna zona dobit će nove sadržaje koji će dodatno unaprijediti kvalitet života građana i stvoriti bolje uslove za sport, rekreaciju, druženje i boravak na otvorenom, i to za sve generacije. Od danas su na snazi izmjene Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju Republike Srpske koje donose veća prava roditeljima na bolovanje radi njege oboljelog djeteta. Za djecu do 15 godina broj dana bolovanja povećan je sa 15 na 30, a za djecu stariju od 15 godina sa 7 na 14 dana. Roditelji ovo pravo mogu koristiti pojedinačno ili naizmjenično. Novina je i da roditelji koji borave uz dijete tokom bolničkog liječenja imaju pravo na naknadu plate u punom, odnosno 100%-nom iznosu. Iz Saveza sindikata Republike Srpske najavljeno je i da će do kraja godine biti pripremljena zakonska rješenja kojima će svakom radniku biti obezbijeđeno pravo na zdravstvenu zaštitu, bez obzira na to da li mu je poslodavac uplatio doprinose. Zemljotres jačine 3,1 stepen po Richterovoj skali zabilježen je rano jutros u blizini Sarajeva, pokazuju podaci Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra. Prema podacima, potres je registrovan u 4 sata i 21 minut po lokalnom vremenu sa epicentrom 12 km istočno od Sarajeva. Brojni građani prijavili su da su osjetili podrhtavanje tla, a za sada nema informacija o materijalnoj šteti. Pet članova Američkog kongresa donijelo je u predstavničkom domu rezoluciju kojom se predlaže da se februar proglasi za mjesec srpsko-američkog nasljeđa. Predlagači rezolucije ističu da su Srbi i Amerikanci još od 19. vijeka dali značajan doprinos razvoju američkog društva u oblastima nauke, medicine, tehnologije, privrede, vojske, javne službe, kulture, umjetnosti i sporta. Posebno se naglašava istorijsko savezništvo Srbije i SAD-a tokom Prvog i Drugog svjetskog rata, doprinos Nikole Tesle razvoju moderne civilizacije kao i operacija Halyard, najveća akcija spasavanja savezničkih pilota iz neprijateljskih linija u istoriji. Ambasada Srbije izrazila je zahvalnost kongresmenima koji su podržali ovu inicijativu. Kijevski režim će nesumnjivo udariti po Europi iznutra, u nekom obliku izjavila je Marija Zaharova, portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova. Ne sumnjam da će kijevski režim izvesti napad, kakav će on biti, to ćemo teško znati. Na svoje tvorce i na svoje sponzore, na Europsku uniju iznutra, mislim unutar europskog kontinenta. Nemam nikakve sumnje, istakla je ona za Sputnik Radio. Zaharova je naglasila da radije ne bi davala takve prognoze, ali Vladimir Zelenski svakako neće propustiti takvu priliku. Vrijeme danas sunčano i vrlo toplo u Laktašima. Trenutna temperatura je 27 stepeni, a maksimalna dnevna danas oko 34 stepena. Slušali ste vijesti.

0: Vi ste na talasima Radio Laktaša 90,3 FM. Vijesti, minut dva.
1: Dobro jutro, 11 je časova. U Laktašima su počeli radovi na proširenju sportsko-rekreativne zone preko puta osnovne škole Mladen Stojanović, jednog od najznačajnijih razvojnih projekata koji će biti realizovani u ovoj godini. Na snagu su danas 29. jula stupile izmjene i dopune Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju Republike Srpske, kojima su uvaženi zahtjevi Saveza sindikata Republike Srpske za povećanje prava i broja dana roditelja na bolovanje radi njege oboljelog djeteta, saopšteno je iz Saveza sindikata. Za djecu do 15 godina pravo na bolovanje povećano je sa 15 na 30 dana, a za djecu stariju od 15 godina pravo na bolovanje povećano je sa 7 na 14 dana. Predstojeći opšti izbori u Bosni i Hercegovini donose brojne promjene u izbornom procesu, ali i nikada više nedoumica. Poznato je da će biti korišteni skeneri za glasačke listiće, biometrijska identifikacija birača i novi izgled glasačkih listića. Glasačima s druge strane još uvijek nije predstavljeno kako će izgledati sam proces glasanja, niti su izborne komisije pripremljene za novi sistem. Poslanici Skupštine Srbije nastavili su danas vanrednu sjednicu na kojoj treći dan uzastopno razmatraju prijedlog opozicije za izglasavanje nepovjerenja vladi Srbije. Granična policija Bugarske evakuisala je 186 putnika sa turističkog broda Viking Ulr, koji se nasukao na Dunavu kod sela Gomotarci u blizini Vidina. Na brodu je bilo 52 člana posade. Trenutna temperatura u Laktašima 29 stepeni, maksimalna dnevna danas oko 34. Slušali ste kratke vijesti.

0: Marketing, Radio Laktaši. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.
1: Ženi nam se vukota.
2: Kulturfest 8. augusta 2026. stiže. Ovog ljeta nas očekuje veče vrhunske muzike, energije i nezaboravne atmosfere na motostazi u Trnu. Na binu stižu legendarni doktor Nele Karajlić.
1: Biće mjesta za sve nas.
2: I kultna grupa 357.
1: Rado, rado, radaši.
2: Koji će prirediti veče za pamćenje. Spremite se za rok, energiju i festivalsku atmosferu kakvu Trn neće zaboraviti. Kapije se otvaraju u 19 časova, a ulaz je besplatan. Kulturfest 8. augusta 2026. na motostazi u Trnu. Ljubitelji dobrog piva i odlične muzike, vrijeme je za festival Kraft piva. U subotu 15. augusta od 20 časova Trg u Laktašima postaje mjesto najboljeg provoda. Uz bogatu ponudu Kraft piva, atmosferu će zagrijati bendovi Bestrana i Stringsi. Okupi ekipu, nazdravi ljetu i uživaj u vrhunskim Kraft pivima. Festival Kraft piva Laktaši.
3: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
4: Jednostavno Eki.

0: 12 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Podnevne novosti. U studiju su novinar Darko Đurić i spiker Draško Ratković.
1: Dobar dan, izdvajamo najvažnije vijesti do ovog trenutka.
0: Minić, nadležni da utvrdi na osnovu kojih kriterijuma Elfeta Veseli koristi pogodnosti.
1: Na Zvorničkoj tvrđavi uvredljivi i antisrpski grafiti.
0: Požar i dalje bukte Francuskom, Španijom i dijelovima Turske.
1: Novi izborni sistem u BiH donosi skenere, biometrijsku identifikaciju, novi listiće, ali građani još nisu upoznati sa načinom glasanja.
0: Fudbaleri Crvene zvezde večeras dočekuju Larnu u kvalifikacijama za Ligu šampiona.
1: Danas sunčano i toplo. Uznemirujuća je informacija da se Elfeta Veseli osuđena za monstruozno ubistvo 12-godišnjeg Slobodana Stojanovića, slobodno šeta Ilidžom i koristi pogodnosti koje praktično liče na godišnji odmor, rekao je predsjednik vlade Srpske Savo Minić.
0: Tražimo od nadležnih institucija da hitno provjere sve okolnosti i utvrde na osnovu kojih kriterijuma je to moguće. Za ovako svirep zločin dobila je kaznu koja je već ponizila srpske žrtve. Sve dodatne povlastice su još jedno rovarenje po otvorenoj rani mog naroda, rekao je Minić.
1: Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan razgovarao je danas u Banja Luci sa ambasadorom Danske Ageom Sandelom Molerom.
0: Predsjednik Karan upoznao je ambasadora sa aktualnom političkom situacijom u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, kao i sa zvaničnim stavovima institucija Republike Srpske. Karan je istakao da se Republika Srpska dosljedno zalaže za striktnu primjenu Ustava, očuvanje svoje ustavne pozicije i poštovanje slova Dejtonskog sporazuma.
1: Na jednoj od najvećih tvrđava srednjovjekovne Bosne iz 14. vijeka, Zvorničkoj tvrđavi, poznatoj kao Đurđev grad, osvanuje grafit ratne zastave tzv. Armije BiH.
0: Osim grafita ratne zastave tzv. Armije BiH, na suprotnoj strani zidine ispisano Horde zla, anti-Srbi, a na kontejneru za smeće Šop za smeće. Kako saznaje Radio Televizija Republike Srpske, policija postupa po navedenom.
1: Petoro članova Američkog kongresa predložilo je rezoluciju kojom bi februar bio proglašen mjesecom srpsko-američkog nasljeđa.
0: U dokumentu se ističe značajan doprinos Srba u Sjedinjenim američkim državama od 19. vijeka u nauci, medicini, privredi, kulturi, sportu i drugim oblastima, ali i istorijsko savezništvo Srbije i Sjedinjenih američkih država, doprinos Nikole Tesle i značaj operacije Halijard. Ambasada Srbije zahvalila je kongresmenima koji su podržali ovu inicijativu.
1: Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik pozdravio inicijativu članova Američkog kongresa da februar bude proglašen mjesecom obilježavanja srpsko-američkog nasljeđa.
0: Dodik je naglasio da Srpska podržava kontinuirani rad na jačanju partnerstva koji je istorijom provjereno, a budućnosti potrebno. On kaže da istorijski i saveznički odnosi potvrđeni u najtežim vremenima za čitav svijet u 20. vijeku ostaju ključ za stabilnost Balkana i prostor razumijevanja saradnje i mira.
1: Šumski požari u Francuskoj i Španiji i dalje predstavljaju ozbiljnu prijetnju, iako je situacija na pojedinim područjima djelimično stabilizovana. U Francuskoj je zbog požara u departmanu Gironda, koji uništio oko 42.000 hektara šume, evakuisano skoro 4.000 ljudi, dok vlasti upozoravaju da bi visoke temperature i jak vjetar mogli ponovo da rasplamsaju vatru. U Španiji je broj žrtava požara u provinciji Almerija porastao na 14, dok je veliki požar u provincijama Castellón i dalje van kontrole, a oko 10.000 ljudi je evakuisano. Evropska unija uputila je dodatnu pomoć upozoravajući da bi sezona požara mogla potrajati do novembra. Izjavila je za RTRS šef predstavništva Srpske u Francuskoj Bojana Kondić-Panić.
2: Iako su požari tokom ljeta u mediteranskom dijelu Europe očekivana pojava, ono što zabrinjava francuske stručnjake jeste njihov intenzitet, brzina širenja i činjenica da se događaji koji su prije do nekoliko godina smatrali gotovo nezamislivim, danas dešavaju na teritoriji kontinentalne Europe. Dakle, treba imati u vidu prije svega da Francuska ima jedno od najbolje organizovanih vatrogasnih i sistema civilne zaštite u Europi i uprkos svemu tome veoma je teško da se ti požari uspiju regulisati i ograničiti njihovo širenje prema naseljenim dijelovima Francuske. U ovim svim akcijama učestvuju profesionalni i dobrovoljni vatrogasci, jedinice civilne zaštite, vojska, najsavremeniji avioni, evropske snage, također kroz mehanizam civilne zaštite Evropske unije. Međutim, i pored svega toga, kao što bih rekla, postoje trenuci kada priroda jednostavno nadvlada ljudske kapacitete i vatrogasci tada prelaze sa direktnog gašenja požara na odbranu stanovništva, industrijskih postrojenja koji su bili ugroženi, dakle u regiji Bordeauxa posebno, gdje je požar bio u nekoliko navrata prilazio čak i najvažnijim francuskim postrojenjima namjenske industrije, tako da evo, mogli smo vidjeti na raznim snimcima kako vatrogasci stvaraju ljudski bedem u stvari kako bi odbranili te najzaštićenije dijelove.
1: Najmanje 13 osoba poginulo je u zemljotresu jačine 7,1 stepen po Richteru, koji je pogodio prefekturu Kumamoto na jugozapadu Japana, dok je potraga za nestalima nastavljena. Poslije potresa došlo je i do eksplozije u tržnom centru u Kašimi, gdje su poginule dvije osobe, više ih je povrijeđeno. Japanska premijerka Sanae Takatsuhiki rekla je da su spasilačke ekipe i dalje na terenu.
3: Postoje ljudi koji još čekaju pomoć i to je trka s vremenom. Učinit ćemo sve što možemo da pronađemo i spasimo što više ljudi.
1: I u nastavku vijesti iz svijeta, sukobi na Bliskom istoku i u Ukrajini pojačavaju strah od globalne nestabilnosti. Stručnjak za borbu protiv terorizma Dževad Galijašević smatra da Rusija, Sjedinjene Države i Kina ne žele veliki svjetski sukob, dok prema njegovoj ocjeni Evropska unija doprinosi eskalaciji iako nema dovoljne vojne kapacitete.
4: Ja i ne mislim da je ovdje riječ o trećem svjetskom ratu. Nema trećeg svjetskog rata, niti bilo kog svjetskog rata bez direktnog vojnog sudara supersila. A mi imamo tri supersile i jedan blok, super blok zemalja koji bi mogli tako nešto izazvati. Dakle, Rusija, Sjedinjene Američke Države i Kina su te supersile i one sve čine, dakle, kroz ova dva rata, iako su direktno uključene. Logistički i obavještajno na razne načine, ipak čini da ne dođe do tog direktnog sukoba. Sa druge strane, zemlje Evropske unije žele eskalirati situaciju, iako predstavljaju vrlo moćan blok sa bruto dohotkom od gotovo 20.000 milijardi dolara, sa jednom agresivnom politikom eskalacije, sa presretanjima brodova, sa davanjem obavještajnih podataka, sa izgradnjom industrijskih potencijala i novih tehnologija za napade na Rusiju. Dakle, Evropska unija je ipak i u vojnom smislu i geostrateškom smislu nedovoljno jaka za jedan takav rat. Praktično ove tri ključne sile ne žele da uđu u sukob.
1: Slušate podnevne novosti Radija Republike Srpske. Novi izborni sistem u BiH donosi skenere, biometrijsku identifikaciju i nove listiće, ali građani još nisu upoznati sa načinom glasanja na opštim izborima 4. oktobra. Politikolog Saša Šačević upozorava da nedostatak informacija može smanjiti povjerenje, povećati broj nevažećih listića i izlaznost učiniti manjom. Građani još ne znaju kako će proces izgledati, upozoruje Šačević.
5: Samim tim da građani još ne znaju kako će taj glasački listić da izgleda i sam proces na dan izbora, sve to jednostavno smanjuje povjerenje građana u same institucije, a dovešće i do, ne mogu reći manje izlaznosti, ali sigurno će dovesti do većeg broja nevažećih listića. Jer ako građani ne znaju kako će glasati, odnosno kako će skener da prihvati taj glasački listić, možda ga oni pogrešno popune ili ne znam ja šta se može sve desiti, to može dovesti do većeg broja nevažećih listića, što je jako loše. Znači, ako uvodite nove tehnologije, bilo bi sasvim logično da se poveća povjerenje građana u sam izborni proces. Međutim, ovdje je obrnuta situacija upravo zahvaljujući lošijem radu Centralne izborne komisije. Međutim, mi ne možemo znati da li će Centralna izborna komisija uvažiti te rezultate koji budu dobijeni putem skenera ili putem ručnog glasanja. Oni još nisu izašli sa tim informacijama, tako da mi ne možemo znati na kraju šta će oni odlučiti. Upravo se tu javlja sumnja da može doći do određenih izbornih manipulacija, jer sve što ima veze sa tehnologijom podložno je određenim manipulacijama.
1: Na račune vlade Republike Srpske uplaćeno je 18 miliona maraka iz viška prihoda Regulatorne agencije za komunikacije BiH, izjavio ministar financija i trezora u savjetu ministara Srđan Amičić.
0: On je posjetio da je ministar transporta i komunikacije u savjetu ministara Edin Forto sve do sada nezakonito blokirao raspodjelu novca koji pripada Republici Srpskoj, zbog čega je i Srpska blokirala isplatu BHRT-u. Riječ je o sredstvima Regulatorne agencije za komunikacije, tačnije neraspodijeljenim prihodima od 4G mreže i univerzalne mobilne telefonije, i nijedna marka BHRT-u, kao ni takozvanim institucijama kulture, nije isplaćena iz budžetskih sredstava, kaže Amirić.
1: Tužilaštvo Bosne i Hercegovine preuzet će predmet protiv poljskog državljanina osumnjičenog za vandalizam u Međugorju i zatražiti određivanje pritvora, saopšteno iz ove pravosudne institucije.
0: 31-godišnji Poljak osumnjičen je da je u Međugorju polio crnom bojom Gospin kip na Podbrdu, oštetio manju statu, zapalio vanjski oltar crkve i ispisao uvredljive poruke.
1: Fudbaleri Zvezde ugostit će večeras Larne iz Sjeverne Irske u revanšu utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
6: Fudbaleri Crvene zvezde u prvom duelu sa ekipom Larne slavili su ubjedljivo u Sjevernoj Irskoj rezultatom 4-0. Večerašnji revanš duel drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona između ova dva tima na stadionu Rajko Mitić počinje u 20 časova. Fudbaleri Banjalučkog Borca danas putuju u Moldaviju, gdje će u četvrtak protiv ekipe Petrokub odigrati revanš utakmicu drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencija. U prvom susretu Borac je na gradskom stadionu pobjedio Petrokub sa 3-0. Pomoćni trener Borca Boris Raspudić.
7: Pa naravno da idemo tamo ozbiljno, 3-0 jeste velika prednost, ali idemo tamo da zabijemo gol i da riješimo to pitanje ko prolazi u dalju rundu. Ekipa Petrokuba se ovdje postavila malo defanzivno, probala sačuvati, to je da primi što manje golova. Vamo će mora da kažem malo igrati otvorenije, tu nam se otvara prilike da ugrozimo taj njihov gol.
6: Utakmicu koja se igra u četvrtak od 19 časova prenosit će Televizija Republike Srpske.
1: Đorđe Todić, vremenska prognoza, dobar dan.
8: Dobar dan vama i vašim slušaocima. Sunčano u svim predjelima, u slabi istočni i sjeveroistočni vjetar, u Hercegovini i južni. U 12 časova Čemerno ima 23 stepena, Foča 26, Srebrenica 27, Višegrad i Mrkonjić grad 28, Doboj Ribnik 30, Bileća 31, Banja Luka i Biljna 32 i Trebinje najtoplije sa 34 stepena. Danas sunčano i veoma toplo, uz slab do umjeren istočni i sjeveroistočni vjetar, u Hercegovini i južni. Maksimalna temperatura vazduha od 32 do 38, u višim predjelima od 26 stepeni. I u Banja Luci sunčano i veoma toplo, uz slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, a maksimalna temperatura vazduha oko 36 stepeni.
1: Hvala Đorđe, hvala i vama poštovani slušaoci. Na kraju podnevnih novosti još jednom najvažnije vijesti.
0: Minić nadležni da utvrde na osnovu kojih kriterijuma Elfeta Veseli koristi pogodnosti.
1: Na Zvorničkoj tvrđavi uvredljivi i antisrpski grafiti.
0: Požar i dalje bukte Francuskom, Španijom i dijelovima Turske.
1: Fudbaleri Zvezde večeras dočekuju ekipu Larne u kvalifikacijama za Ligu šampiona.
0: 12 časova, 13 minuta. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste podnevne novosti. Tonska realizacija Draško Vrhovac, spikar Draško Ratković, novinar Darko Đurić, urednik emisije Ivana Frank. Hit dana radija.

ako tražiš nekoga, nekoga za čuvanje, onda imam ruke za tebe.

0: Tačno je 13 časova. Dobar dan, želi vam Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut dva. Dobar dan. Generala Ratka Mladića, koji već dvije godine leži nepokretan u Haškoj pritvorskoj bolnici, posjetili su predstavnici Srbije, a on je tokom te posjete poručio Srbija majka, rekao je njegov sin Darko Mladić. Iako je prošle godine zabilježen pad broja migranata na zapadno-balkanskoj ruti, broj ilegalnih migracija ove godine povećan je za 27%, navodi se u najnovijem izvještaju Međunarodne organizacije za migracije, a tiče se Bosne i Hercegovine. Poslanici Skupštine Srbije nastavili su vanrednu sjednicu na kojoj treći dan za redom razmatraju prijedlog opozicije za izglasavanje nepovjerenja vladi Srbije. Državni hidrometeorološki zavod Hrvatske obavijestio je građanstvo da je stupilo na snagu najnovije upozorenje na toplotni talas koji će narednih dana zahvatiti kompletnu Hrvatsku. Broj poginulih u zemljotresu koji je pogodio japansku prefekturu Kumamoto na ostrvu Kyushu porastao je na najmanje 18, a spasilačke ekipe nastavljaju potragu za preživjelima ispod ruševina stambenih objekata i tržnog centra. Trenutna temperatura u Laktašima je 31 stepen, a maksimalna dnevna danas oko 34. Slušali ste kratke vijesti.

njegovom trendu, ali ja bih htio da je u mom bendu i sa mnom svira rock and roll. George, zbog sebe osjećam krivicu. Pusti, pusti tu ravnicu i dođi u Sarajevo da se basiraš rock and roll.

0: Novi ritam našeg grada. Vremenska prognoza.
1: Na samom kraju našeg druženja na talasu Radija Laktaši provjerit ćemo i vremenske prilike za sutra 30. jul. Prije toga, upozorenje koje smo dobili od Republičkog hidrometeorološkog zavoda kaže da je pred nama najtopliji period ovogodišnjeg ljeta. Prema prognozama meteorologa, narednih desetak dana obilježit će sunčano i veoma toplo vrijeme uz postepen porast temperature koja će početkom avgusta na pojedinim područjima dostići i 40, odnosno 41 stepen Celzijusa. Danas se očekuje maksimalna temperatura od 32 do 38 stepeni u pojedinim predjelima Srpske, a sutra od 34 do 39, dok će 31. jula pa sve do 6. avgusta dnevne temperature biti između 36 i 41 stepen. U višim predjelima bit će nešto svježije, ali će i tamo maksimalne vrijednosti dostizati oko 30 stepeni. Meteorolozi upozoravaju da će područje koja nisu dobila značajne padavine u prethodnom periodu biti izložena dodatnom pogoršanju suše, što bi moglo stvoriti probleme u poljoprivredi i povećati opasnost od izbijanja požara. Za sada nema pouzdanih naznaka kada će toplotni talas završiti, a prema trenutnim prognozama veoma toplo vrijeme zadržat će se najmanje do 10. avgusta, dok se prvi blagi pad temperature očekuje tek oko 7. avgusta. I u skladu sa svim ovim što smo čuli, nije teško pretpostaviti da će nas i sutra sačekati jutro vedro i ugodno, a tokom dana sunčano i toplo u Republici Srpskoj sa temperaturama između, rekoh već, 34 i 39 stepeni, a u Laktašima kratka i jasna vremenska prognoza, sunčano i vrlo toplo. Minimalna temperatura vazduha sutra ujutru 18 stepeni, a maksimalna dnevna čak do 36. Tako da, evo, dragi ljudi, čuvajte se, nosite osvježenje i hidrirajte se u što češćim razmacima, tako da vodite računa da ovaj najtopliji dio dana provedete negdje skriveni i pod klimom, ukoliko možete. Ukoliko ne možete, svakako obavezno vodite računa o sebi. Toliko u ovom izdanju našeg jutarnjeg, a onda i otvorenog programa. Mi vam šaljemo veliki pozdrav i čujemo se sutra ponovo od 7 časova.
0: Vremenska prognoza.

zemlji već dužan, ne igra tvoj film.

otwartym kluczy od auta. Za Lubomikę znak. Da se vozimo van.

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Božica Mirković.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan, u najavi emisije izdvajamo.
0: Nakon objavljivanja informacije da se Elfeta Veseli osuđena za monstruozno ubistvo dječaka Slobodana Stojanovića, slobodno šete i liđom, iz Srpske oštre osude i reagovanja.
1: Ustavni sud Republike Srpske odbacio veto Bošnjaka na deklaraciju o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa srpskog naroda u BiH.
0: Na predstojećim opštim izborima u Bosni i Hercegovini bit će korišteni skeneri, biometrijska identifikacija i novi listići, ali građani nisu upoznati o načinu glasanja.
1: U požarima koji pustoše Francusku i Španiju stradalo 14 osoba. Sa ugroženih područja evakuisane desetine hiljada ljudi.
0: Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju Larn iz Sjeverne Irske u revanšu drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona.
1: Preovlađuje sunčano i vruće, meteorolozi upozoravaju na ekstremne vrućine narednih dana. Kako i pod kojim okolnostima žena osuđena za svirepo ubistvo 12-godišnjeg djeteta može imati van zavodske povlastice? Inspekcijski nadzor ispitaće informacije da Elfeta Veseli, ubica malog Slobodana Stojanovića, uživa zaštitu pojedinih stražara koji je nagrađuju izuzetnim pogodnostima. Odgovore nadležnih traži predsjednik Vlade Republike Srpske, ali i organizacije proistekle iz odbrambeno-otadžbinskog rata, porodice poginulih boraca i nestalih civila ogorčeni. Opširnije Milena Bjelica.
2: Elfeta Veseli, žena osuđena za monstruozno ubistvo 12-godišnjeg dječaka Slobodana Stojanovića iz Donje Kamenice kod Zvornika. I ta žena monstrum danas uživa određene privilegije u kazneno-popravnom zavodu Tuzla. Dobija radnu terapiju u oblasti hortikulture, naknadu za rad i boravak na slobodi nekoliko dana mjesečno. Do uznemirujućih informacija došao je bivši ministar bezbjednosti u savjetu ministara, lider DNS-a Nenad Nešić. Od čuvara KPZ-a Tuzla saznao je da Veseli pod zaštitom stražara i vaspitača maltretira druge zatvorenice, posebno pravoslavne vjere.
3: Da im zabranjuju da imaju bile kakve vjerske obrede, znači da se bukvalno ponaša u zatvoru, da je niko ništa ne smije, zato što ima određene privilegije od određenog broja ljudi koji dopuštaju da se tako ponaša.
2: Premijer Srpske Savo Minić traži da se utvrdi na osnovu kojih kriterijuma Veseli koristi zavodske i vanzavodske pogodnosti.
4: Tražim od nadležnih institucija da hitno provjere sve okolnosti i utvrde na osnovu kojih kriterijuma je to moguće. Za ovako svirep zločin dobila je kaznu koja je već ponizila srpske žrtve. Sve dodatne povlastice su još jedno rovarenje po otvorenoj rani mog naroda.
2: Kako osoba koja je ubila dijete može da ima bilo kakve pogodnosti, pitanje je koje se samo nameće, ali bez odgovora nadležnih iz KPZ-a Tuzla. Direktori zatvora su oni koji odlučuju o zatvorskim pogodnostima, navodi federalni ministar pravde Vedran Škobić i dodaje da će inspektori ispitati ove informacije.
5: Provjeri takve navode, odnosno taj predmet da malo ispita, da vidimo šta su bili povodi za davanje, da li je sve to u skladu sa zakonom i da eventualno kroz inspekcijski nadzor djelujemo u tom smjeru.
2: Nakon što je godinama bježala od pravde, pred sudom BiH je osuđena na sramnih 13 godina zatvora. Ukoliko se utvrdi da su informacije tačne, potvrdit će se da pravosudne institucije na nivou BiH štite one koji su ubijali srpsku nejač, kaže predsjednik organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Srebrenice Branimir Kojić.
6: Ona je svejedno sramno nagrađena, dakle posle nagrade za svu svirepost koju je uradila prema dječaku, sada uživa neke pogodnosti. Ovo je jedna bruka i sramota.
2: Slobodan Stojanović ubijen je u ljeto 1992. godine u Kamenici kod Zvornika, kada se nakon što je sa roditeljima i sestrom pobjegao iz sela, vratio po svog psa koji je ostao kod porodične kuće. Njegovo tijelo pronađeno je 1993. godine u masovnoj grobnici na brdu Ždrijepci kod Jošanice. Sveti Arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve 2022. godine kanonizovao je malog Slobodana.
1: Policijski službenici policijske stanice Zvornik identifikovali su danas dva lica iz Francuske koja se dovode u vezu sa ispisivanjem grafita i iscrtavanjem simbola na zidinama nacionalnog spomenika tvrđave Đurđev grad u Zvorniku.
0: Na zidinama tvrđave iscrtani su grafiti u vidu ratne zastave takozvane armije BiH i natpisi koji vrijeđaju Srbe. O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini, koji je naložio da se protiv oba lica dostavi izvještaj o počinjenom krivičnom djelu, javno izazivanje i podsticanje nasilja i mržnje.
1: Vijeće za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske ocijenilo je neprihvatljivim zahtjev Kluba delegata bošnjačkog naroda za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa na odluku Narodne skupštine Republike Srpske o usvajanju deklaracije o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa srpskog naroda u Bosni i Hercegovini.
0: S obzirom na to da se osporenom deklaracijom izražava stav Narodne skupštine Republike Srpske o pitanjima političke prirode i da se deklaracijom ne stvaraju opšte pravne norme, Vijeće je ocijenilo da deklaracija ni po sadržini ni po formi nema karakter opšteg pravnog akta. Uzimajući u obzir Ustavom utvrđene nadležnosti Ustavnog suda Republike Srpske i Vijeća, Vijeće je utvrdilo da razmatranje osporenog akta nije u njegovoj nadležnosti.
1: Opšti izbori u Bosni i Hercegovini sve su bliži, a način glasanja i prebrojavanja glasova još nije zvanično objašnjen. Zbog uvođenja novih izbornih tehnologija i kašnjenja u procesu edukacije članova biračkih odbora, moglo bi doći do konfuzije kod glasača, dugih redova na biralištima i velikog broja nevažećih listića.

Budite dio otvorenog programa Radija Laktaši. Pišite nam SMS ili Viber poruke na 065 078 888. Čekamo vas.

Ma bacca. Balkan bu.

give it all.

Marketing, Radio Laktaši. Ljubitelji dobrog piva i odlične muzike, vrijeme je za festival Kraft piva. U subotu 15. augusta od 20 časova trg u Laktašima postaje mjesto najboljeg provoda. Uz bogatu ponudu Kraft piva, atmosferu će zagrijati bendovi Bestrana i Stringsi. Okupi ekipu, nazdravi ljetu i uživaj u vrhunskim Kraft pivima. Festival Kraft piva Laktaši. Organizaciji Grada Laktaši i turističke organizacije Grada Laktaši. Veliki koncert na gradskom trgu u Laktašima u petak 31. jula sa početkom u 20 časova. Ivana Selakov. I Dragana Mirković. Najbolji hitovi, nezaboravna atmosfera, jedno veče, jedna ljubav. Laktaško ljeto 2026, petak 31. juli na Gradskom trgu. Vidimo se u Laktašima. Laktaško ljeto.

piva i odlične muzike. Vrijeme je za festival Kraft piva. U subotu 15. augusta od 20 časova Trg u Laktašima postaje mjesto najboljeg provoda. Uz bogatu ponudu Kraft piva, atmosferu će zagrijati bendovi Bestrana i Stringsi. Okupi ekipu, nazdravi ljetu i uživaj u vrhunskim Kraft pivima. Festival Kraft piva Laktaši.

Budite dio otvorenog programa Radija Laktaši. Pišite nam SMS ili Viber poruke na 065 078 888. Čekamo vas.

0: Radio Laktaši, više od zvuka.
1: Tužan prošao sam svijet, tražio sam rijedak cvijet.